0: Reklame TK Radija.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.